Asibonge lapha ke ngempela lapha ke insizwa lapha ke ubutho vuthele hamba lapha ke nensizwa Jumbo bedike lapha ke mlanjeni kwasengena lapha ke futhi lapho betusile umfoka mcinga lapha ke mthi ke hey lavala ucango lavela lavala ucango athi intumbini ezilichumi kwavala ucango zayisahambile izinhlanu sithi siyofuna iwili kuba zazingadanga zayiphatha kwazona tu Embingelele ke kakhulu ke lapha ke ngibonge futhi ke kuzakwethwe lapha ke abaphuma manje nje lapha ke insizwa lapha ke Prince Chaba lapha ke bekushala kamnandi kakhulu lapha ke uhlelo isontela breakfast show ihamba lapha ke no Andy lapha ke uMam Dima bashala kakhulu lapha ke uhlelo ngizwile lapha ukuthi hash shunga malangabi uhlelo ngempela ngezinga eliphezulu kakhulu kuyasho ukuthi lapha ngempela o Prince ayu sengaba legend umsakazo

kanti ke lolu hlelo ke ekhaya sithi ke namhlanje ke kumnandi ekhaya sigijima kanjalo ngoba lesihlanu namhlanje so phela lempilo ke yobumnandi nje ke khona basene mali kuzo share lapha ke ihora leshumi nambili kohla lapha ukuthi ke mangabe sengiphuma mina kube sengena lapha ku Bishop lapha ke TJ Nice ushela ngamnandi kakhulu uhlelo emini bebade kwizimfly uhlala na umfoni kuze lapha ke ngempela ke cha ngihle ukuthi umfana kanjani Bishop wonke yohlala nawe lapha la kuze kubumba ihora lesithathu ngehora lesithathu ke kube sengena ke eyithimba lapha la ke ngempela lendlovu yosithela lapha la ke afternoon drive show lapha la ke ifika mbatha ihamba lapha no Jeffs njivraza lapha la ke phela ke uMangcobo bawushala kamnandi kakhulu uhlelo ephulo lohlelo lwawona bo hey enye nje tshisa amabhodo yohlele enye nje.